0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Now, il kulliom nishufna, il kumishtato eshuftu, il kullu, il kullu. في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن اليوم نشتنب وش نشرب مش نهيه وش نهيه.